Det ska nummer 1727 Exxon Mabic Channel. Vi har Francis Tolle eller på gång och Dr. Mladi och på Malabengi Mgadi Man. Han stannar och kätt jag ner eller på gång eller på gång och kan gilla. Sezonza har gått över. Jag tror att hon funnits så lindu och gulo. Jag vänster jag har tolt klamin så jag fika kvistens katt abambege lapa na lapa. Kora ge soza små nu gutin apake ukamba hos katt. Jag har tillgått bagland eller och bara lille makai gutin. Ungenze uthi insizi fike kwenza ukuthi ke sometimes engafike makulo sibili ezithola lo ngosithathu kodwa ke sizo esilinde sibone ukuthi ngabe khamba kanjalo kodwa ke osuku lanamhlanje sibalindele yakhohle ukuthi masiphuma la nojabulo ikhona current affairs chamayini ngamsana bakhe nomncwango bazoyibamba ukuze kushalwe bakhe lo mkhothi sasenani la indlebe yasethela umdrive awu enjoy nje ube right ube reg